0: da je dvornega norčka. Veselica nasmejana, da bo zanjega dost sam. Bog ve, kam gre, da se ne damo dan zdam.
1: Ampak ne, ne, ne, sam treba se imeti fajn. Treba gledati na ljudke, kar ni lih fino.
2: Ja, treba kdaj reči, je bi ga pa narediti nekaj, pa imaš pa zgodbo za
1: vnuki. In se imeti fajn.
2: Treba je imeti se fajn, res.
1: In, ja.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš odfotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavo, zabavo, za trepajte.

Da u se vrlo kujeti cajta, norsko strepo njih ti bajta. Smoka travo, smoka čike, jes smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, gleh premier ka kipe. Lovil sem ti gengo, strp u lifte, dok je za kolege ubite. Najdem vas, skrite, jaz pitan dejstva, on spita mite. Smrt pred blokom, kjer si odrastu, a to si želite. Lobanje razbite, organe razkrite.